Unga kare auro to Eakutsu mu hele nga puoro Moyane itakutsu pono Kaite tsipu, kaite re Ngare o Ainera ukatabu